0: De som lyssnar, de behöver också tips. Alltså, hur ska vi klara det här?
1: Tåget för att fira diamantbröllop, det är gånget kan man ju säga.
0: Ja, men det finns andra. Guldbröllop, koppar.
1: Ja. Numret i alla fall. 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Ring.

0: A-Teens med Iconic. Och jag efterlyste någon som har firat diamantbröllop. Och då ringde du Kent Ternström i Västervik och förmiddag. Är du med mig, Kent?
1: Ja, jag är med.
0: Hej!
1: Jag är med. Hej!
0: 16 februari förra året, 2025. Då hade du och din fru varit gifta i 60 år.
1: Ja, 62.
0: 62 år till och med. Hur firade ni?
1: Nej, vi firade varje år bröllopsdagen. Då var vi nere här på stan och på restaurang och firade det. Den 16. Och sen så både min fru och jag jobbade. Vi har ju jobbat som egna företagare hela sen vi var nygifta. Och jag jobbar fortfarande. Men i alla fall, hon ramlade och bröt lårbenet plötsligt. Och sen så tog hon in och opererades för det. Och det gick bra alltihop. Och hon ringde till mig sen och sa att jag mår bra och det har gått bra allting. Ta med dig lite smink imorgon, sa hon. Så, för jag fick inte med mig någonting. Ja visst, det kan jag göra. Tog med mig lite och klockan 7 tyckte jag var lite tidigt att åka, så jag väntade. Mm. Så, men klockan 9, strax över 9, så ringde en läkare och sa att hon var borta.
0: Så bara några dagar efter att ni hade firat er 62-åriga bröllopsdag så gick hon bort?

0: Ja. Så var det, och det kom plötsligt och överraskande. Men så är det. Men vi fick 62 år tillsammans.
1: Kent, vad var det som gjorde att du och... vad hette din fru?
0: Lillemor.
1: Vad var det som gjorde att du och Lillemor hängde ihop i över 60 år?
0: Ja, jag ska tala om för dig att det fungerade så att min syster brevväxlade med henne. Och så fick jag se ett foto som man ramlade ur när min syster läste brevet på Lillemor. Och jag tänkte att den tjejen måste jag träffa. Så på lördagen klädde jag om och åkte ner. Hon bodde i Kormo. Och åkte ner på lördagen och träffade henne. Nervös var jag som bara där. Och sen när jag öppnade dörren så kom hon, eller hon öppnade dörren och knackade på oss. Och så säger hon, kommer du? Säger hon precis som var uppgjort innan.
1: Som att hon hade väntat på dig.
0: Ja, och på den vägen blev det. Så vi gifte oss när jag var 19 år och hon var 17.
1: Oj, men det ju, men fick man ens det, höll jag på att säga?
0: Nej, det var förbjudet. Nej, det var hennes pappa som skrev till kung, som det hette på den tiden. Och fick då ett löfte om att det gick bra.
1: Jösses så, alltså.
0: Ja, och så, sen har vi hängt ihop som lång och lerhalv. Hela livet.
1: Vad är ingrediensen för ett lyckligt äktenskap, Kent?
0: Jag kan inte formen för det. Jag vet ju bara hur vårat har varit. Och man måste ta hänsyn till varandra. Naturligtvis. Och fel och brister har vi alla. Och då måste vi ha lite överseende för det. Så väl, det är bara så.
1: Kent Ternström i Västervik, tusen tack för att du var med och berättade om ditt och Lillemors äktenskap, och du tar hand om dig.
0: Ja, absolut.
2: Tack.
0: Hej. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't

0: Mika med Grace Kelly. Undrar vad som hände med den artisten. Hon är sjukt stor ett tag.
1: Ja, jag har inte hört något nytt på länge.
0: Inte jag heller. Ja, skitsamma. Du, nu ska det handla om ett tusenårigt typ, vad man tror i alla fall, kändisträd.
1: Ja, precis, från en kändis till en annan som man kan säga. Det är ju Kvilleken i Norra Kville, Vimmerby kommun, som redan nu fått sitt första blad. Sen 2012 så har ju det här trädet mått allt sämre, och mellan 2014 och 2017 så dog större delen av den här berömda eken. Men nu har i alla fall blad kommit på den enda levande grenen, och det är tidigare än vanligt enligt ett pressmeddelande då från Länsstyrelsen i Kalmar. Och i det här pressmeddelandet så skriver de också att vi vet inte hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd.
0: Mm. Nu har en ny studie om kompisar på nätet kommit.
1: Ja, precis. Enligt den här amerikanska studien då, så leder många vänner på sociala medier inte till minskad ensamhet, utan tvärtom så kan den öka. Forskningen som är publicerad i Public Health Reports pekar särskilt ut kontakter med personer som man inte känner personligen. Och i den här studien så ingick över 1500 vuxna amerikaner.
0: Och Mika då, artisten som sjöng Grace Kelly,
1: ja,
0: han är fortfarande aktiv, bor i Italien och i Hastings med sin partner. Och jobbar som programledare och domare i ett tv-program som heter The Piano.
1: Ja, okej.
0: Okay. Sen står det att han ska släppa ny musik med sitt första engelskspråkiga album sen, då 6 år tillbaka. Det ska heta Hyper Love och planerat till början av 2026.
1: Nej, men,
0: undrar om det har kommit det?
1: Det kanske det har gjort. Vad konstigt att vi behöver prata om det.
0: Eller hur? Och det är ju då ett album, hans sjunde, som släpptes den 23 januari.
1: Ja, det här får vi nästan lyssna på nu då.
0: Har jag bara inte dumpit ner hos P4s musikläggare än?
1: Nej.
0: Måste ju kolla upp.
1: Ja.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Pet eller mark? Tess? Eller häst? Ja, du som har sett senaste säsongen av Dips förstår nog vad jag menar.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: med Man I Need. Klockan den är 12 och det är dags att få lunch eko här i P4 Kalmar med Annika Nordin.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Nu hade jag kunnat säga någonting om från en Annika till en annan. Men det gör inte jag. Det är lite klyschigt tycker jag. Det här är P4 Kalmar den här måndag förmiddagen. Och det är Annika, Julia och Olivia som är ditt sällskap. P4.

0: Det här är en ny låt med Madonna och Sabrina Carpenter. Den heter Bring Your Love. I Oskarshamn finns flera unga och äldre som är sugna på att börja träna som har funktionsvariationer. Men det saknas idrottsledare till det här, Julia.
1: Ja, och nu så görs det en efterlysning och det görs av dig, Linda Holmqvist. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Du är just nu på Rössleskolan och det är för att du jobbar ju som elevassistent här. Men det du vill göra det är att väcka liv i ett fotbollsparalag, nämligen Oskarshamns AIK Lions. Varför då?
2: Ja, men det är för att många av de spelarna som jag tränar i innebandy i kraftstaden Fighters efterlyser någonting de vill göra på sommaren när innebandysäsongen är slut. Och vi har tidigare haft igång AIK Lions och nu vill de starta igen. Och tänkte jag, men varför inte? Vi kör.
1: Och då är det alltså ledare som behövs.
2: Ja, det är det. För de ledarna som är inom som har tränat innebandy tillsammans med mig, de gör annat på sommaren. Så att jag behöver folk som hjälper till att vara ledare i fotbollen.
1: Just det, och det är därför du efterlyser ledare just då. För att de korsar lite varandra säsongerna. Alltså innebandyledare, det har ni. Men just fotbollsledare, där är en brist.
2: Precis, det stämmer.
1: Men kan vem som helst bli ledare för ett fotbollsparalag?
2: I princip så kan vem som helst, men man bör veta vad man ger sig in på för att det är personer med funktionsnedsättningar och det kan vara väldigt speciellt. Så man bör veta lite om funktionsnedsättningar och hur man bemöter.
1: Och vad är det för funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, vad man vill kalla det? Vad är det handlar om?
2: Ja, framförallt så har ju vi så kallade NPF-diagnoser som intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism är det vi har framförallt. Och då kan det ju vara att man har problem med humöret och sådana saker.
1: Så det är det viktigaste då som leder att man har kunskapen om just NPF till exempel, inte fotboll?
2: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
1: Men du, visst var det inte så länge sedan det var ett fotbollsparalag här för Oskarshamns AIK Lions som startade. Varför slutade man?
2: Det var på grund av brist på ledare och engagemang. Många vill ha saker men de vill inte engagera sig, så det är väl svaret på det.
1: Och varför är det så här? Varför är det svårt att få tag på ledare?
2: Det är väl att många blir rädda och vet inte riktigt vad de ger sig in på. De tror att man måste vara expert på fotboll för att kunna göra det. Så många blir nog skrämda för ansvaret.
1: Men hur kommer det sig att du vill starta det här paralaget just nu? Alltså vad är det som gör att du får tecken på att det behövs?
2: Innebandyspelarna har börjat fråga, ska vi inte dra igång fotbollslaget igen? Vi vill ha något att göra på sommaren, snälla kan ni dra igång det? Och då tänkte jag, ja men varför inte? Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
1: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov, det kanske inte finns så mycket att göra då?
2: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
1: Du la ju ut en efterfrågan på sociala medier om det här, ledare till fotbollsparalaget. Och du har fått respons därifrån. Men du säger att ni behöver bli ännu fler.
2: Ja, det behöver vi. I dagsläget så är vi 3 stycken, men det är lite sårbart för tänk om någon av oss skulle bli sjuk och man tvingas ställa in träningar. Det vill vi inte hamna i, så att jag skulle vilja att vi är minst 5 stycken i alla fall som är med och drar det här lasset.
1: När du har visionen framför dig, vad är drömmen ska bli av det här fotbollsparalaget?
2: Det är att vi kan ha ett lag som tränar och kan åka iväg och spela diverse fotbollskupper och annat så.
1: Så man behöver ha lite fritid att spela med och engagemang för att ja, men engagera sig?
2: Ja, det behöver man ha så att det blir någonting av det. För de vill ju inte bara träna utan att det verkligen ska bli någonting av det. Att de får åka iväg och spela matcher också.
1: Och kort, om jag nu lyssnar på radion och är intresserad, vad gör jag då?
2: Då kan man ta kontakt med mig antingen via sociala medier eller skicka ett sms eller ringa.
1: Linda Holmqvist, stort lycka till nu och att det här fotbollsparalaget blir av.
2: Tack så mycket.

Europe med Rock the Night. Rockgängets album The Final Countdown släpptes för exakt 40 år sedan och det här firar bandet med en jubileumsturné. Två stopp sker i Sverige.

0: New Kid med Hurricane. Klockan är 12:30 och det är dags att få senaste nytt med Olivia. Och vi börjar med en allvarlig sjukvårdsmiss.
1: En patient i 70-årsåldern avled efter att sjukvården misstog en hjärtinfarkt för lunginflammation. 70-åringen sökte vård för plötsliga andningssvårigheter vid sjukhuset i Oskarshamn. Undersökningen visade en pågående lunginflammation och EKG-förändringar tolkades inte som hjärtinfarkt, vilket det borde ha gjort. Det konstaterar sjukhuset i efterhand.
0: Och en vecka senare så sökte patienten för fortsatt andfåddhet. EKG visade tydliga tecken på nyligen genomgången hjärtinfarkt, men det verkar inte ha utvärderats.
1: Nej, drygt en månad senare så sökte patienten hjälp på nytt och då upptäcktes en utbredd hjärtmuskelskada till följd av hjärtinfarkten. Patienten avled några dagar senare och nu gör sjukhuset en Lex Maria-anmälan.
0: Flera missar gjordes också när ett barn dog under en förlossning. Det här konstaterar IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg.
1: Ja, i juni 2023 när Lisa Jans dotter ska föda sätts hon igång tidigt på Länssjukhuset i Kalmar eftersom att hennes blodtryck var högt. Men det gick långsamt, hon får feber och en läkare säger att de ska ta en timmes paus så att hon får vila och sen undersöks hon igen.
2: Men de hittar inga hjärtljud och då får en läkare komma in och göra ett ultraljud då och kan konstatera att det inte fanns några hjärtljud. Jag förstod inte och då sa hon ju liksom att nej, men bebisen lever inte.
1: I beslutet från IVO så nämns en rad brister som sjukhusets agerande under förlossningen. IVOs utredning hjälper Lisa Jans dotter att bearbeta det som hänt.
2: Det är ingenting som säger att hade de gjort alla de här sakerna rätt, så vi vet ju ändå inte om hon hade levt. Men hade de gjort alla de här sakerna rätt så kanske hon hade haft en chans.
1: Så säger Lisa Jans dotter. Och om du har varit med om något liknande där brister framkommit så får du höra av dig till oss på p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Och om en liten stund så ska vi prata om hur man stöttar förälder eller föräldrar som hamnar i den här oerhört tunga situationen. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio Play. Och det här, det är P4 Kalmar denna måndag förmiddag den 11 maj. Och det är Annika, Julia och Olivia som är ditt sällskap. Hoppas du har en fin förmiddag.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Idag berättar vi om Lisa, vars barn dog under förlossningen. Välkommen hit, Ann Larsson.
1: Tack.
0: Du är stödsamordnare och sjukhuskontakt på Spädbarnsfonden som hjälper föräldrar som mister sina spädbarn. Mm. Hur är det att jobba med det?
1: Det är tungt många gånger, men sen ger det ju också ofantligt mycket när man själv vet vad föräldrar går igenom. Jag har själv förlorat barn, så jag vet ju vikten av att få det här stödet.
0: Vad för slags stöd behöver en förälder eller föräldrar i en sån här tung situation?
1: Jag tänker att man behöver allt stöd man kan få. Alltså professionellt stöd, man behöver omgivningens stöd. Man behöver också en organisation som Spädbarnsfondens stöd.
0: Men är det liksom någonting generellt så där som behövs om man går in på lite mer så detaljer kring stöd liksom?
1: Bemötandet är väl där man liksom ska lägga tyngden, tänker jag. Ett gott bemötande både från vården och från omgivningen och föräldrar.
0: Ni har ju något som kallas för minnespåse. Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är en påse som vårt mål är att det ska finnas på alla sjukhus. Den finns på många men inte på alla. Det är en påse som innehåller information och handfasta råd till föräldrar som förlorat ett litet barn. Där föräldrar som har förlorat barn har gett tips och information om vad de har tyckt var värdefullt när de förlorar ett barn. Och då har vi liksom samlat det i en tygpåse som delas ut på förlossning, på neo, ibland på gyn. Det kan vara lite olika.
0: Det låter som att just personer med erfarenheter har mycket att ge i en sån här situation.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
1: Alltså man har varit med om det värsta tänkbara och man har en kunskap om både hur det inte får se ut och hur man vill att det ska se ut och hur det kan se ut. Och man vill föra det vidare. Och det är ju minnespåsens liksom kännetecken. Det är liksom den kunskapen som vi fyller i den här för att hjälpa någon annan, för man vet hur värdefullt det är.
0: Du nämnde det här med bemötande. Hur upplever ni på Spädbarnsfonden vården och stödet från just så här vårdapparaten i det här läget? Alltså hur funkar det?
1: Alltså i de flesta fall skulle jag ju säga att det funkar väl. Det finns en välvilja hos vårdpersonal att göra det bästa de kan för föräldrar som har förlorat barn. Det finns undantag, det är som i allt annat, men jag tycker att vi i Spädbarnsfonden ser det genom att vi har en ganska hög förfrågan på våra föreläsningar. Vårdpersonal är intresserad av att bli det bästa möjliga i bemötande just. Och få så mycket information som möjligt från oss som sitter på den här kunskapen.
0: När det här ofattbara händer föräldrar eller föräldrar, vad kan de som finns runt omkring närmast, det vill säga vänner och familj, vad kan de göra för bästa stöd?